Ashur dal Connecticut, New York në një skosën një gjodoj një janë në cuj, suj, sujet. Cuj, suj, sujet. Duelo në dhe djus bisur ki da komuans, pusik se zguas, fonses ten treze gjil pas. Sinon sa pasaj në le djën dhe skoste si, on le za kloel bek, on vole za spoci. Suj, suj, sujet. Suj, suj, sujet. Pukus kon poru ni ta fje dan o ta fjaq, pukus ki nak le zot ki pe fe du ta vaq, el mu shon do një.